کلونیل کزن سے سنا آپ نے یہ بہت ہی خوبصورت چارٹ بسٹر زمانے کا. جی ہاں, 4.9 ایف ایم فنیشا ریڈیو, میں ہوں نیلم آپ کے ساتھ. اینڈ وی برنگ یو دس سیگمنٹ ایوری سنڈے 1 to 2 PM, جہاں پر باتیں ہوتی ہے فلموں کی, نہیں نہیں غیر فلمی باتیں ہوتی ہے, غیر فلمی گانے ہوتے ہیں, او ٹی ٹی ویب سیریز کی باتیں ہوتی ہے, اچھے اچھے ڈراماز کی باتیں ہوتی ہے, جہاں اچھا سنگیت ہو وہ باتیں ہم کرتے ہیں, لیکن فلمی نہیں. اور فلمی سنگیت اگر آپ ہمارے ساتھ سننا چاہیں, دیٹ از سیٹرڈیز. جی ہاں, 12 to 2 کے بیچ میں جو سیگمنٹ پرستت کرتی ہوں وہاں پہ فلمی گانے ہوتے ہیں. ریلیٹیو میڈیا, آج کل کا جو زمانہ ہے سوشل میڈیا کا زمانہ ہے, رائٹ؟ سو فنیشا نیٹورک از ناؤ برنگنگ میڈیا ایکسپرٹیز ٹو یور سوشل میڈیا وتھ ریلیٹیو میڈیا. آپ کو بالکل اگر کنٹینٹ ڈسٹریبیوشن چاہیے اور یو وانٹ سم کیپشنز, انگیجنگ ریلس وغیرہ وغیرہ, ہم آپ کی بالکل مدد کر سکتے ہیں. ڈیجیٹل ہو, کمیونٹی پلیٹ فارم ہو یا ریڈیو, کیا کرنا ہے آپ کو؟ صرف کال کرنا ہے ٹو گیٹ مور انفارمیشن. دیٹ از 4694243188. ونس اگین, دیٹ از 4694243188, اینڈ دیٹ از فنیشا نیٹورک, جہاں پر بالکل آپ کی مدد کر سکتے ہیں آپ کی سوشل میڈیا کے لیے. بنے رہیے ہمارے ساتھ ٹل 2 PM on 104.9 FM.